0: ياس اتاسك في افنوتي بلوس خنوم اسمي فازروموس بافتستيس ومارتي روس ايوس استفانوس بارش ديكونوس اوه امبروتو مارتي روس نمبث اوري موسن اف انجلستيس ماركوس بي ابوستولوس اسواب امارتيروس نبهرس ميروس بن صاغ ديوس كوروس ايوس اسنس بوستوليكوس نباغيوس بتروس يرو مارتيروس ارشي ريفس نباغيوس كروسوستوموس ايوس ايودوسيوس ايوس اوفيلوس ايوس ديمتريوس ايوس كيريلوس ايوس فاسيليوس Agios Erigor bi Sagmatros, Nembi Agios Erigorios bi Armane Eios, Nembi Eshom Teshmi Teshmi Tafso Oti Chenikea, Nembi Eshet of Constantinopolis, Nembi Snafshen Te Ephesus, Nembi Neoten de Keos Benishti of Antonios, Nembi Esmi Ava Bavli, Nembi Shom Tesuab Ava Makari, Lemno Shiriti Ruin Stavrovoros, נבנות אבי אנס ברומנוס, נבנות אבי בשוס ולומנטליוס, בים נרית, אין תבן סוטירן. אסוס, נבנות הרומנוס, בשוי קאמל, כל מסף הקדיסיק, האולה, אלדין הסואלת, אם תלבט, אם רחמנה, כולנה מען, קזנה, מנגלי אסמיק על קודוס, אלדינו יעלינה.
1: قالوا فليأكلوا أسماء بنا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسم أجمعين وفي الخطأ